り全く燃えて煙のよう消えてく。いやだがいいトンネル抜けて動きやしない間の手 GO。 あのでっかいビジョンをもう一回描いて刺す俺がおめく俺をさせる。これを磨いてまた上がってく。